0: Det är lite grått på morgonen I dag, men sola den ska kika fram lite grann senare. Vi får satsa på att det blir lite mer än vad som står I varvarslet, men som ut på eftermiddagen så kan det gå an och solas lite grann I 16 grader och roliga vindförhåll. Men nu har faktiskt 17 maj dukat upp I långtidsvarslet hos Yr.
1: Jippi!
0: Och ja, är det jippi eller
1: är det hurra?
0: Det är 3x3 hurra.
1: Är det det?
0: Jag vill se si det. För 15 grader och delvis skyad vær.
1: Perfekt 17 maj vær.
0: Ja, utan något regn. Det är ju fint för bunadsklädda festfolk.
1: Bunadsgängen ja. Kan ta den på med god samvittighet och vite att här blir inte svettings och jag slipper att gå och bära på en tung ullkåpe på grund av regn.
0: 10 grader litt sånn tidlig på dagen der, sånn I barnetoget, vil jeg anta. Og så 15 grader utover ettermiddagen når borgertoget
1: Nydelig.
0: Så det prognosene til Yr for øyeblikket. Det kan jo selvfølgelig endre seg.
1: Men da. La det stå, sier jeg. Meteorologene, la det være.
0: Ja, nei, men det kan godt krype opp mot 20 grader, altså det går fint det for min del.
1: Nei, ikke for min del. Jeg skal løpe I bunad, så 15 helt perfekt.
0: Vi får se.

0: Klockan är 9 denna fredagsmorgon där frukost och vaj på 1.5 och Endre vi ska snart ha nyheter där har väl du översikt.
1: Ja då, jag har översikt och humör och allt möjligt. Jag försöker att spegla det då. Vi har en runde med lönsuppgör i nyhetsöversikten. Hotellstrejken fortsätter ju och inne i sin tredje vecka och det är fortsatt ingen kontakt mellan parterna. Staten lägger fram sitt tillbud i jordbruksuppgör idag. Här är också borget för möjlighet för konflikt. Vi har också en sak från polisen. Det har funnit 2 döda personer i Trøndelag. Ja.